0: oglasi. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing radio.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Danas ćemo jednu ličku od Slavonski Lola preko Kapele, Ličke Gore, Zelene, Bog.
0: Može, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13 sati 22 minute, čuli smo kninske mitove i legende. Zajedno sa mnom ih je pročitala moja draga kolegica Đana Krvavica, koja je sve i montirala i kojoj zahvaljujem i ovim putem. A sad bih volio čuti vas, ako znate za neki mit i legendu koji se veže za kninski kraj, pa ne mora baš ni kninski biti, nego može i dalje. Ako ih znate, podijelite ih s nama. Naš broj telefona je 663 700.

0: Opa, mi imamo i poziv. Dobar dan želim.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav vama u studiju režiji, kao i cijenjenim, dragim, poštovanim slušateljima i slušateljicama. Hvala vam na ovim mitom i legendama, zato što su malo komične i zabavne, ali baš ono, mi je ušlo u uho, suze da se mogu prelijevati preko ruba bunara, to malo morgen. Tema vam je ležerna, lagana i pripada vikendu. Zahvaljujem vam, Bog, najbolji voditelj. Tako dobro, Bog.
0: Hvala lijepa, do slušanja.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, ja se može pričati?
0: Može, evo ide preko hita tjedna, ali može, evo, kad ste vi u pitanju, pozdrav, može.
1: Lijepi pozdrav vama, elitnim pričama, bar da su malo kasnije da mogu dici snimati i pričati, on sam prošle pričala u duševini.
0: Je li, bravo, ste vi, bravo.
1: Jeste čuli za ove gavanove bode u Bilicama?
0: Slušamo.
1: Na prokranu. Na prokranu to se priča da je momak bio gladan i došao je na te dvore i tražio jesti i oni mu nisu dali i onda legendna priča da su se poslije ti dvori potopili.
0: Eto ga.
1: A isto tako je ova priča o slapovima krkama i oni kažu da su nastali od vilinih suza.
0: Od vilinih suza?
1: Da.
0: Kako se zvala vila, da nije čikola?
1: A ne znam, bit će. A ova vaša tvrđava, to je isto priča, najveća tvrđava da su tu zlatno sakriveni. A ne znam, se našao to zlato, trebalo ići u potragu.
0: Dogovorit ćemo se.
1: Eto, tu u pećini da je potopljeno zlato, sakriveno.
0: Da, da. Eto, zanimljiva informacija.
1: Lijepi pozdrav i svi slušatelji.
0: Hvala lijepa. Hvala na slušanju, na javljanju. Mi dalje slušamo Željka Bebeka, to je prvi prijedlog u izboru za hit tjedna.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 663-700, ovo su mali besplatni oglasi.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupio se stariji automobil. Može biti ponuđeno, samo da je uredan sačuvan.
0: Dobro.
1: 091 93 59 609.
0: Hvala i sretno.
1: Svako dobro.
0: Kupuje se stari automobil, da je očuvan, godine nisu bitne. 091 93 59 609.

Dobro večer, hvala vam. Ja se ispričao u ime sebe, benda i malo organizatora, što smo malo kasnili, ali evo, neću vam sad pričati o čemu se radi. Uglavnom, hvala što ste došli. Ja ću vam probati da vam bude večeras poklon ljubavi ili možda čak i ispričnica. Svi trebamo malo ispričnicu dragoj osobi. Pa recimo, pošto sam sad malo uletin, neka bude jedna lijepa pjesma i svima Beautiful Maria.

Moram napraviti malo da nas zaduši ovako. E, sad ću vas malo, pošto smo malo na Kubi, a Kubu svi vole, naravno, hvala Bogu da se pojavio Ray Kuder i da je prepoznao, ima puno velikih glazbenika, od Paul Simona, Peter Gabriela, do naravno Ray Kudera, pa ću vam jednu ovako, odmah ćete prepoznati. Vi lagano njišite ili se zagrlite, ali uživajte.

E, da vas malo iznenadim. A da ćete jedan aplauz jednoj mladoj klapi koju ja strašno volim i koja je dio našog folklora Hrvatske i sve. I mlade uvijek treba podržavati, a ja sam počeo mlad. I treba pružati ruke, otvarati prostore ljudima, pa dajte jedan veliki aplauz. Pjesma se zove Živote moj.

Malo da ih vidite izbliza. Ima ih tanjih, debljih, zgodnih. Može jedan aplauz, evo ga, za Ritmo Loko. Jedna od postava, eto ga, nažalost prva je bila ona za dušu, ovo je za tijelo i za dušu. I sad ćemo malo zapet, da kapu pozovem još jednu, jel može, a? Ajmo, dječaci.

Niko nema ništa s tim. To moje život. Da ga mijenjam, nemam s kim i kasno.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se